0: Nitko je dvanačih.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca katolske s farariom Mirčinom Delenkom

Eieiei, taka wird's. Zirkus jo musau jesne wird jest la nierotnie naupe. Lube Žiži, tojo bo sletne žiel zvierecije serie, wird vičigos mi zase rasplan naše radiovee familie na ogleže. A štopen, žicim vam hüšči redno neželu.

Zagrunitość za nepšao v Haiti su njegajšne kolonialne mecnarstva pšeuzeli akle pežđe. V Parizu stoj žinca pomnik spomnješiju na vetperanje

prene nimske kolonie su 1800 styria 80 lažali v Deutsch Südwestafrika, v žinsašnej Namibia, Togo a Kamerun. 1805 a 80 jo z Deutsch Ostafrika nastala nejväčša nimska kolonia. Vena jo sledkoju obšimjela žinsašne state Tanzania, Burundi, Ruanda a žile Mozambik. V 1808 a 90 jo přišel k tomu kjauču na dujkem zajču Hina a v 1809 a 90 išči na Pacifiku nieko tare Kupe a Samoa.

0: Cerkwia. Słyszymy Boże słowo na Tunezielu. To ma żynca Madlena Norbergowa z Chorzebusa za nas, a wyna powieda w nadałku serskie ewangelskie wesady.
1: Luba serska wesada. Żyncajśnu i pistolu, te posłuski statki, pleluka sa we żywietym stały, ako su teke znate, ako tekst vo obrošenju Saulusa k Paulusoju, som sebi ubrava ako priatkovenski tekst. To je važne a pševšo symboliski tekst. Smakajome o nam šiknem znatego posua Paulusa. Ali Paulus ne jo hešti ten Paulus, ako razbužo, rozme ten predne a ne večje misionar kšešćenstva. Ne, ho starcujome na farizeja Saulusa. Ako s cojeju energiju přesledujo predne kšesťane, dajo jih vezaš a do popežinstva chyšiš. A kak se to nento stanjo, až se Saulusa vodujo Paulus? Až také totálne obrošenje jo mežne? Mežne jo přes Jezusa Kristusa samego. Von stupijo do kontakta se Saulusom, a se jogo direktne pšaša. Saulus, co go dla mnie přesledujoš? Saulus a jego tovariše svyšachu ten gvoz, ale nikogo ne vižechu, a se veľgin živovachu. Saulus, co pak vižiš, kto z ním pojda, a pšaša se pojdajúcego. Kto ty si, kniežo? A ten gvoz jomu votogronio, ja som Jezus, kotaregoš, přegonjujoš. Lizrunoš Saulus Jezusovo ukniki a drugi kšesťane přegonjujo. Jezus rono jogo uzvolio ako svoj rjet a pomocnik. Rono Saulusa, svojogo vinika. To jo přehvatajuce. O vižime, až naše drogi nesu Bože drogi. Bog gotujo cesto to nivocakane, to napšešivne od našeje misli. A aby Saulus Boga knieza akli raz peznau, jogo metz a jogo gnadu, jomu zamžira vece a posva jogo k uknikoju Ananiasoju, kotaremuž přikažo Saulusa žognovaš a svoje ruce na njogo položiš, aby zasi vižice vodoval. Ananias pak znapšešivio, až Saulus přesleduje kšešćanu. Jezus pak jomu ujasnio, ži tam, všeto ten jo moj uzvolone rjet, aby njas mojo mje pred tatanju a kralu a tržiši Izraela. A tak se stanjo. Saulus bu naponjone ze svetim duhom, da se dupiš, a vo toga casa prijatkovašo vo Jezusu Kristusu, až ten same jo ten verne Syn Bože. Co nam ten tekst činca groni? Jezus ma tu moc, nas ulichovaš od našeje sliposti, našich zamolenjov a opacnih drogu. Jezus, moža nas umožeš, gaš jano suhame na jogo svoo. Von meni to deri z nami. Bog ma jaden plan z nami, von jo kuždemu veste dare sobudav, a tak ma kužde z nas teke svoje nadoki a vinovatosti sponiš. A jadna vinovatosť ako kšesťan jo, se uznáš ako kšesťan a se zasežiš za zvobšodnenie Božego svoa. Nedime se toho bojaš, všeto Bog jo južo profetoju Jeremia soju ve Starom testamentu zľúbio, neboj se lúžam, všeto ja som při tebi, a cuši umoc. To groni, až možeme celo mirne byš. Bog ten knies jo z nami. Teke gaš cujome se votagi bžezmocne, šiknomu zvemu vesveše napšešivo. Abo jano te ne pšaudosči ve susedstve abo nadroze. Jo naš nadok se zasajžiš za vjernosť, rono pšaunosť a mir. Ta vec jo važnejša ako me sami. To zavisšenio laško a pomina teke opre. Ali ľubosť a zmilnosť našego knieza nám to zarunajote. Modlíme se. Ľube Bog, pomagaj nám, ab nebe naše vece a uše a předošom naše učobe zacenili pred núzu druhých a tvojej stvrbe. ali aby šuži pitali za tvojimi sledami a se k tebi uznali. Nesme tak mecne ako Paulus, ali daj až jogo mudrost, sčerpnost a utrajnost nam přikvacu. A daj nam přes jogo přisud, poznaš tvoju lubost a gnadu. Amen.